pustošnog, kraj leta zanosnog, kupole od olova i bubijev nako, kaže Čako. Ako je tako, nek je tako, na zemlji.

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Balkanton. Glasbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.